خاتون شیش شکلات می‌آیم. گروهی عبدالکریم، لاجی عبدالکریم نان کشیدگان. وقت گروهی عبدالکریم کرمالیکا. نیه درمان نفیم. کرمالیکا برانی بیا سوی کرم آسیم.